0: at det finns situationer som någon I Nobelkommittén har varit I där det kanske har varit grejer och enten erklära sig inhabil eller I det minste spör om råd eller kanske gå ut offentligt och säga si att detta var en vansklig sak för mig så därför det bestämde mig för att träta sig akkurat där. Det är något som inger tillit tänker jag. Man är så pass reflekterat att man kan gå ut och komma denna typ av erklaringar.
1: Och mangeln på vilje till nå och liksom lägga alla kort på bordet bidrar väl inte akkurat I den riktning där hvor det är ju helt omöjligt att skönja varför det skulle vara problematiskt att komma med den informationen alla ber om.
2: Det är alltså det är lite typiskt när något är vanskligt så får man gärna råd och kommunikationsrådgivare det har jag ju god insikt I för jag har varit en sån själv att då bör du inte säga si något för du är helt säker på att det du säger inte lager mer problem och ju längre tid det går för någon säger något så är det större sannolikhet för att detta är väldigt vanskligt att svara på det är andra institutioner I samhället också som sitter väldigt still I båten om dagen och nu är det helt inom vårt kärnområde av stoff men ju längre tid det går ju större kan man anta att problemet är och hosta upp ett gott svar.
0: Jag vill bli väldigt förundrad om det inte finns någon av dessa individer som akkurat nu sätter hos advokaten sin där de får då inpränta följande setning. Det är så länge sedan att det har jag glömt. Så brukar man det svaret, ikke sant? Och så må man, ikke sant, vad ska man säga? Si? Detta nej, det är ju så länge sedan. Så det har jag glömt. Så hvis man klarar att säga si det sån naturligt nog så får man nog hör för det också, men det lite spökte säger. Kan det tänkas att vi I Norge har I någon skikt av samhället en slags idé om det som britan kallar entitlement, alltså att man menar att detta har jag förtjänt, jag treng egentligen inte att förhålla mig till denna typ av regler för det att jag har kontroll på vad jag själv gör, jag vet bäst. Visst vi är där någon platser så börjar det bli lite farligt.
2: Vi lar den domedagstalen hänga där och så må vi inom en annan sak som involverar stora pengesummer som var på väg till Ukraina men som då är inte vidare beslaglagt I Ungern. Och här rör det sig om en betydlig mängd dollar, cirka 80 miljoner dollar, en hel hög med guld som då har blivit transporterat I bilar genom Ungern och skulle till Ukraina och så har då ungarska myndigheter tagit detta I beslag och hävdat att de undersöker för möjlig underslag. Men ukrainarna säger att detta var tull, detta var pengar. Och nu är det snart val I Ungern.
0: Ja, och de tingarna där hör nog samman. Alltså detta är ju den väldigt dåliga uppföljarfilmen till den norske passebra filmen Guldtransporten. Alltså man har man prövar att flykt igenom ett land man inte önskar att stoppa I, ikke sant? Och så blir man stoppad och så försvinner pengarna. Jag tror att Zelensky var väl ute och var väldigt tydlig på vad han mente om detta. Och vi tar ju detta upp först och främst för det att vi har ställt oss extremt kritiska här I gråzoner med hurdan Ungarn turnerar sitt förhållande till Ryssland. De är ju extremt Rysslandvänlig I alla fall Orbán som sitter på toppen och jag kan inte föreställa mig att denna transporten är tagd I arrest. Utan att han har enten visst om det eller faktiskt gett tommel upp direkt.
2: Så är det såna på meningsmålingen för valget där som är om kort tid. Så ligger inte Viktor Orbán så gott an som man kunde tänka sig. Det är en annan kandidat som gör det väl så bra. Samtidigt som man har denna pågående diskussion med Ukraina som han menar försinker energileveranserna till Ungern som då är gas från Ryssland som går via Ukraina. Utroligt nog så sker ju det fortsatt. Och så menar han att ukrainarna släpper benen efter sig med att reparera någon rörledningar som har ödelagt I krigen och som det ju är Ryssland som har startat. Så det är en del element I detta här som är lite absurd. Och så får vi jo bara följa med och se om dessa pengarna blir kommer sig dit I skall förutsatt att det faktiskt är ukrainarnas pengar. Denna historien om att det I vart fall är underslag här och bestickelser, det är det förlöpigt inte någon dokumentation på.
0: Nej, och detta med att Ungarn framdeles får gas från Ryssland, det är ju en slags sån där en unnlatelsessynd fra EU, for EU vet jo at Ungarn et kilent medlem, og man gir dem noen innrømmelser, ikke sant? Nu tänker jag att det kanske är på tide att man i mindre grad fortsätter med det. Ungarn har visat så pass lite vilje till att stå samman med de allra flesta andra EU- och NATO-land att det bör ju egentligen börja få konsekvenser. Till en viss grad har det aldrig fått det vid att EU tillbakahåller midler. Så kanske det är en direkt link, Eystein. Hvis du ikke får midlene från EU så kan du sagtens ta den från Ukraina istället för.
2: Det var ett knippe av temaer vi har samlat upp I løpet av bare noen få timer, rett og slett. Det skjer jo ekstremt mye I vårt nedslagsfelt, og vi tilbake om ikke lenge med enda flere dilemmaer.
0: Takk for at du lyttet.
2: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: fint lite riff där. Det var Fiction Factory och Feels Like Heaven. Vi har med oss Espen Eng på 90-talet. Möter han Thomas Herberg. Hej Thomas.
1: Hej Finn.
0: Hej och hjärtligt välkommen. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Oslo.
0: Du ringer från Oslo. Är du här från Oslo?
1: Ja då.
0: Ja. Vad driver du med?
1: Jag jobbar som konsulent i barnehageenheten i bydel Østensjø.
0: Aha. Vad gör en konsulent där?
1: Det är en sån stabsfunktion, så är det sån ledarstöd och sånting.
0: Ja. Är du en av dessa famösa mellanledarna eller är du ordentlig chef?
1: Jag är inte ledare i det hela fall.
0: Ja, det är ett gott utgångspunkt när du har den hållningen. Har du någon hjälp idag, Thomas?
1: Jag har datter min inte allt för långt unna.
0: Nej, det kan kanske vara lurt på 90-talet.
1: Absolut.
0: Ja. En musikalsk favorit.
1: Ja, idag går jag för The Police.
0: Idag går du för Police. Så jag skönjer att det ändrar sig med jevne mellanrum.
1: Ja, nej, det jag har hört en del på det sista för jag ska på konsert senare som med ett sånt tribute band som jag inte kan på.
0: Oh, ja, okej. Okay. Ja. Nej men då lycka till med förlytten. Och hjärtligt välkommen. Då tror jag bara vi sätter igång. Det är 90-talet som innehållt lite av vart. Här kommer lite av vart. 1. Vad heter gutta som fick en hit med Step by Step? Vad heter gutta som fick en hit med Step by Step? Spørsmål 2. Vem gav ut låten I'll be there for you? Vem gav ut låten I'll be there for you? Kjenningsmelodien till en svært känd TV-serie. Och spørsmål 3. Jag kjører favoritter på oppløpssiden her. Jeg lurer på hvem dette er. Thomas og Espen, er spørsmålet oppfattet?
2: Ja.

Moon Rising. Men det ska jag rätt. Det heter alltså Creedence Clearwater Revival, men på folkemunnen så håller det liksom med Creedence då. Och idag lördag 12 juni så sänder vi av våra någon gratulationer i förbindelse med namndagen vi. Sigfrid, Sigrid och Siri. Det var Sigfrid, Sigrid och Siri. Gratulerar med namndagen. Gåva från mig. Ara Opus.